Čauko, pri pondelku rapper Press Michael z legendárnej skupiny Fugees je aktuálne za mrežami. Podľa dostupných informácií si začína odpíkávať 14-ročný trest, a to v súvislosti s kauzou nelegálneho ovplyvňovania americkej politiky a zahraničného lobbingu. Press bol už minulý rok uznaný vinným vo viacerých bodoch obžaloby a prípad patrí medzi najsledovanejšie kauzy spájajúce hudobný svet s politikou. Legenda českej rapovej scény PSH sa predstaví v Prahe, peneři strička Homeboye vystúpia už v stredu 6. od 7. večer, a to v Rigráčoch. Fanúšikov tak čaká priere s klasikami, ktoré formovali domácu hip-hopovú scénu už od 90.

0: mimoriadne krutý štart v najvyššej lige. Sparta napriek tomu zápas zvládla, no jeho premiéra patrí medzi tie momenty, ktoré futbal píše naozaj bez zľutovania. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6 hodin 59 minut a bez pár drobných taky 7 ráno, to je přesný čas a ty nám posloucháš Rádio Spin.

0: krásny začiatok týždňa. Americkí rapery Chip Foo a Busta Rhymes predstavili spoločný single Have Mercy. Novinka stavia na energii brooklynského hip-hopu 90. rokov, no zároveň znie moderne a aktuálne. Skladba tiež upozorňuje na pripravované EPčko Invisible Footsteps, ktoré chce Chip Foo vydať už 15. kvietna. Majale City sú v plnom prúde, už tak trošku cítiť aj na dých leta a tak nechýbaj ani v Olmíku. Atmo Music, Mutanti hľadaj východisko, Slavíček, Electric Man a mnohí, mnohí ďalší. Napríklad už tento štvrtok v areáli Letňáku. Tak sa dojdi baviť. Česká hokejová reprezentácia možno príde na majstrovstvách sveta o jednu z najväčších hviezd. David Pastrňák podľa posledných informácií na šampionát takmer určite nepricestuje. Dôvodom sú zdravotné problémy aj osobná situácia po náročnej sezóne v NHL. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: 7 hodin 59 minut.
2: To je přesný čas tady, Radio Spin.

všetky a musím, lebo to je moja práca. Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz, a vždy som to robil tak, aby to bolo to. A vždy mi to sedelo jak... Bavilo ma to jak nikoho. A budem tu stáť a svietiť jak maják, a vychytám si to jak halák a lašák, a budem sa snažiť zas posunúť level, a budem to brúsiť.

0: Toto je škola repu, tak se uč a ticho pozeraj.
1: Rádio Smena. BN.
2: Čauko, pri pondelku. Rapper Press Michael z legendárnej skupiny Fugees je aktuálne za mrežami. Podľa dostupných informácií si začína odpíkávať 14-ročný trest. A to v súvislosti s kauzou nelegálneho ovplyvňovania americkej politiky a zahraničného lobbingu. Press bol už minulý rok uznaný vinným vo viacerých bodoch obžaloby. A prípad patrí medzi najsledovanejšie kauzy spájajúce hudobný svet s politikou. Legenda českej rapovej scény PSH sa predstaví v Prahe. Peneři strička Homeboye vystúpia už v stredu 6. od 7. večer, a to v Rigráčoch. Fanúšikov tak čaká priere s klasikami, ktoré formovali domácu hip-hopovú scénu už od 90. Mladý obránca AC Sparta Praha zažil debut, na ktorý asi len tak nezabudne. Na ihrisko naskočil len pár sekúnd a okamžite videl červenú kartu. 18-ročný talent tak prežil poriadne krutý štart v najvyššej lige. Sparta napriek tomu zápas zvládla, no jeho premiéra patrí medzi tie momenty, ktoré futbal píše naozaj bez zľutovania. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
3: Je za minutu 9, posloucháš komunikátor s Viki.
1: Ja.

0: čerstvý začiatok týždňa. Americkí rapery Chip Fu a Busta Rhymes predstavili spoločný singel Have Mercy. Novinka stavia na energii brooklynského hip-hopu 90. rokov, no zároveň znie moderne a aktuálne. Skladba tiež upozorňuje na pripravované EPčko Invisible Footsteps, ktoré chce Chip Fu vydať už 15. kvietna. Majala City sú v plnom prúde, už tak trošku cítiť aj na dých leta a tak nechýbaj ani v Olmíku. Atmo Music, Mutanti hľadaj východisko, Slavíček, Electric Man a mnohí ďalší. Napríklad už tento štvrtok v areáli Letňáku. Tak sa dojdi baviť. Česká hokejová reprezentácia možno príde na majstrovstvách sveta o jednu z najväčších hviezd. David Pastrňák podľa posledných informácií na šampionát takmer určite nepricestuje. Dôvodom sú zdravotné problémy aj osobná situácia po náročnej sezóne v NHL. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Je 10 hodín, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Čauko, pri pondelku rapper Press Michael z legendárnej skupiny Fugees je aktuálne za mrežami. Podľa dostupných informácií si začína odpíkávať 14-ročný trest, a to v súvislosti s kauzou nelegálneho ovplyvňovania americkej politiky a zahraničného lobbingu. Press bol už minulý rok uznaný vinným vo viacerých bodoch obžaloby a prípad patrí medzi najsledovanejšie kauzy spájajúce hudobný svet s politikou. Legenda českej rapovej scény PSH sa predstaví v Prahe, peneři strička Homeboye vystúpia už v stredu 6. od 7. večer, a to v Rigráčoch. Fanúšikov tak čaká priere s klasikami, ktoré formovali domácu hip-hopovú scénu už od 90. Mladý obránca AC Sparta Praha zažil debut, na ktorý asi len tak nezabudne. Na ihrisko naskočil len pár sekúnd a okamžite videl červenú kartu. 18-ročný talent tak prežil poriadne krutý štart v najvyššej lige. Sparta napriek tomu zápas zvládla, no jeho premiéra patrí medzi tie momenty, ktoré futbal píše naozaj bez zľutovania. Za mňa je to všetko. Maj krásny rozbeh pracovného týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 10:56, posloucháš komunikátor s Viki.

0: začiatok týždňa. Americkí rapery Chip Fu a Busta Rhymes predstavili spoločný singel Have Mercy. Novinka stavia na energii brooklynského hip-hopu 90. rokov, no zároveň znie moderne a aktuálne. Skladba tiež upozorňuje na pripravované EPčko Invisible Footsteps, ktoré chce Chip Fu vydať už 15. kvietna. Mayala City sú v plnom prúde, už tak trošku cítiť aj na dých leta a tak nechýbaj ani v Olmíku. Atmo Music, Mutanti hľadaj východisko, Slavíček, Electric Man a mnohí ďalší. Napríklad už tento štvrtok v areáli Letňáku. Tak sa dojdi baviť. Česká hokejová reprezentácia možno príde na majstrovstvách sveta o jednu z najväčších hviezd. David Pastrňák podľa posledných informácií na šampionát takmer určite nepricestuje. Dôvodom sú zdravotné problémy aj osobná situácia po náročnej sezóne v NHL. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 12 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu. Republice.

0: prichádza dneska, čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a ne vypať, vypať, jo.
1: Československá scéna, Rádio Spin.